0: mun hinkeä kiinni kuisin tulemas näen. Subluusi kaihluusest yks näkemus koidahab, mun kuumat sosinat sun jääkylmät käet. Se on se armastus, mis unelmait toidahab.
1: Me onnen puhvetis ja magamustas. Me onnen haigus, mitä yhäs koos põetu. Me onnen piimasali ja tundras. Se on se armastus, mis raamatuist loetu.

eri mihin, et alla hausseks. Entä laita tavasi, kun mein rajooni poes? On juxtu lehtis neilu noore, ei miski enon loe. Kyl maksin mitu aega peas, mis nimet annattaa? Kui yks kak morski lehti tämän myytti.